0: batho ba le bakala bo jele kolwalanto ka di bona wae na jele pala re bo jele tsela tsa la santo go ne re tshwa lula ga je tse go tena e fie na bo ka je ka je lu bono lo ntuku tsuku tsuku mesho mesho ka ba se pula ta la mas ka nya ganwa go tshe fa na ka go na re go le tshile go tola malanga tano kwa ba tshe fa go ne ka je ja pe panti ya ka
1: ala kwa go di ja pe kwa bi jele
0: le bele bo ka jabe tlo ntia ga le pa go tsala ndi baba ba tama ya patlo go di ka di so le ke ka kopika le ka kopika na mo iri ene
1: ala go ne ga go bika ne ka ma di sile
0: go tipa ntia ka ala go ka kopika na go di